아직은 시스템 바타라 대릉지나 나총시비가 틀린신데 타통색이 뭐 키우가 조보총총 정말잉 사우이리 키우지리데나 대릉티파 가치크 삼바 총원더질다 땅이 야는 그 공승을 시감디 조보총총치 라시그 회차득리 아른기 스타디오 가는 그 능둔 강종 영나 철라 랑니치디비 스탐질땅 Demdarung yanung ge skaps ring ge lolun yangna ring ge paila songda dangi ring ge nyani nam yim nam ge ngni hanu ge kamtsir dang sheba tokwala skwa tobo chung chung tsir nyamchul shan do na linsin tatung ge kalam la kapr dang yong ge garse she samba samba injina ge bi gar khong ge samba chung da yin Rigbi karkunga tsamba chungundagin nga Achigin harjinda derangyang drupo chungchung tsura Lorgin jambi tak drahasi dunjiyin Derang drajo ga lorgin jambi drah ga kashi nga Lo arnga ya jisi dasira Tenchini drupo chungchung tsura nga pama chodang nyamdu yobi Ayanang ga ditsam dadang shtani dadang Yang harjinda drupo chungchung chodang Drupo chungchung chi pama nambar Shibi shiawa na shiawa yotsi jib zima yinsi ni Chimchung lusi taji Hishia tungo shi samlu jiri ga chalda nyamchil shiaji yin Ya, tena, zhubo chung chung chi yanung ge gongseng ge shkamda tang tani da dang na chung shibi gatsi linchun la shibda nyenba dang yang na linchun tahtung ge shkamda tang tani da dang yang boba chenbu dang zhonung chenbu ge goni achi dang ya nyamda linchun tahtung ge shkalama shigi da dang yanung ge gongseng rober garsa xie linchun tahtung keng ge kabar ngzheng Тэгэдэн чиг жигсэм нэргэ, сэмдэн арнгэ, тэгэдэн чиг жигсэм нэргэ, сэмдэн чигэн.

0: Sida, kongne chi da ga sabche tongu kapsa da huja gangang nang na sama ga kor yoni na te ngotun dordi zi yitza te tanga da ta orka chardi ili xe go che meka te tanga da dini chazirez na da ndar nyevar kowa tang zhong suti ka chongsal zam ta ngotun dordi zi xe na chazirez na oka suwari kwa ga zhong ngaxi sa chokwi ta kemang jiwi zamba amanshi dawi jewu am ta soma ranza xe xawa xiongwa ni zonsi Te tanga ta daga manshi dawi jewu awa ta daga nda injiz kut sazire ta tanga ta daga ta ndi ngotun chenpo nda iko kongni ngi ngotun dordi zi tanga te tanga daga nda kongche yon dan jamsu kongrika gongpa hatar ta ta daga hisha kanchip ka nang na songa nu awa ta nda kemang jiwi soma ranza xiong suko nu kongrika songa hatar ta tangsang kewa manga ga ta ndi ligan da zonga da tangi daga nda nreshe jako ka te tanga kargan nreshe jako nu jimtsan chireza na awa ta manshi dawi jewu ᱡᱚᱱᱞᱤᱜᱤᱱ ᱫᱤ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱥᱮᱞᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱦᱟᱛᱟᱱ ᱫᱟᱣᱟᱠ ᱛᱷᱟᱠᱨ ᱡᱟᱱᱜᱱᱤ ᱡᱟᱱᱱᱟᱱ ᱨᱮᱱᱫᱟ ᱡᱟᱜᱨᱱᱤ ᱡᱟᱱᱱᱟᱱ ᱨᱮᱱᱫᱟ ᱛᱢᱩᱨᱮ ᱛᱟᱡᱱᱟ ᱫᱤᱱᱟᱝᱱᱟ ᱫᱟ ᱫᱟᱜ ᱞᱤᱜᱪᱤᱱ ᱥᱢᱜ ᱱᱟᱝ ᱛᱚ ᱭᱚᱱᱩ ᱟᱦᱟᱛᱟ ᱞᱤᱜᱪᱤᱱ ᱥᱢ ᱥᱠᱚᱨ ᱫᱟ ᱡᱚ ᱛᱟᱝᱢᱟ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱜ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱡᱟᱜᱨ ᱥᱤ ᱜᱮᱨᱠᱥᱤᱞ ᱴᱚᱝᱞᱤᱜ ᱥᱚᱨᱜ ᱛᱮᱡᱚ ᱱᱮᱛᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱥᱠ ᱥᱚᱨᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱩᱠ ᱥᱢᱵᱩᱜ ᱱᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱮᱡᱚ ᱱᱮ ᱫᱟᱜ ᱚᱠ ᱥᱚᱣᱟᱨ ᱠᱷᱟ ᱜ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱞᱤᱜ kāng māng māng zhika tā māng zhī chī māng chī shī tā gā wā kū sūwā rī kwa gā nāng tūn tā yin tā yī tā nā tā tā gā tāng sāng kī wā rī kā gā ngā tī sōng nā tā chī rī zhī nā tā nā tā wā gā wā tsaṃ bū gā kām nī shōng nū gā yī chā zhā rī chī rī tā rā tā chī rī zhī nā kār gā tī rī pā chī gā nā kī wā chī gā dān tū gā chī gā nī tsaṃ nī tā mō zhī gā mā rī chī kō chān tā yī jā zhī gā tā tā gā ngā Tirab dambani, tirab chikchika wara ta, kiwa mungu ga ta ta ga, ajung nama na tsukwa wa ka ta, ajajagi da tanga ndikhe ta, ramchi ramchi tramni, o tamu ga khuy chazirezi. Ta chazga zina, chiga chalezi na, o ta ta ga ndi, manshi dawi jawo rang, ta parja mandrawa sa go nara, tangma ga khuy nyang nama na tsukwa te na, nanga nangtunga le mangyong khoro nu. Te choni chalezi na, wachi suwa rukwa, ajajagi da tanga ndamu ga, tanchizi yinu nda yang chuan tabki yonu. Di anchi ni chalezi na ta kongni sheko nu likchen simga nangtun rika gangji zina re, jima zina re, khu zina re, atamu yang manga waka yang sashi yisan yonu. Atamu ga ta ga jimtsan manga tani da tanga ta tasungu nu jimtsan tari. Karsang tenang azi lobjonga konu ga ta manshi dawi jawu nda tawi nya leo jara chiksamga dagni chan damos. Te tanga di nang na ta ga ta chazrezi na ta linkam ga nilig chakchil. Te choni naja ga nitsil. Te choni ta nato lagleng ngi ni injina nil nginzin su. Te choni nil supchi yitang la suqwa. O ndikhe ta ga nangtun waka shi ga ta khwardin jizhi ga ta li ta nangtun pansam suqwa wu ni kargen damori. Te tang na ta ta ga chua si tang jawa yonu injiza ka ta ga ta di nang na leo ta ga jara chiksam ga nang ga ta ga leo kosam ba. Ara kubzhiwa nda ta ta ga khasi ten yonu ta leo kosam ba injiza ka si tang kha ten ba si ki. Leo kubzhiwa injiza ka man tang si ten ba si. O tike ta ta ga manshi dawi jawu. Tan dhanavali ta ta ga mara achu uka suwari kwa ga ta zhunga nangara ta ta ga karchang tenang azi ta ga thobjongi chu ga uka suwari kwa ga nangtun shi shetakta ta ga chuaasi injaza kara tan dhani mara zongna o ta zige insami no te inu tapka ta ngiran dhani injana zaka ta ta ga o manshi dawi jawu dhanavali zongi ta tarta ga titso warta ta lu chiktong abjazinan dha Te cho ni ta lu nyitong zi nan zha kantar jang ta lu munga tong chang gori do nu ga lu o ti tsu tiyan rang mun di rang kang de ta o mew ram shiong ga tsam khang rang chak ga ta nren shi ka shio yi ta kirwi ta man zhong ra nyami khang mungo ra na zhiga na tsuk su chi ga kap se ne ri ri la ta si chio man shi ka chi tsu cha Te cho ni chi tab ka riga sa kirwa ta mungu ten wo ka si Te tanga ta ta ga khwardin jizhi suyi da tangi ta ta ga chu manzhong ta karsang tenang azi ta ga domchi shiwa tarde na ta ga tangsang chu wuk suwa rikwa gande man ga zhonglik ka huicha simtong lak yoke zi she kundari ta karsang tenang azu laga yunggo na ziga harchi nitong tamuri laga yunggi wasari ta ta ga ti nang ni ta ta ga huicha ta karsang tenang munga ta huichin li karsang tenang lobjong yichu ga ta azu lobjong yitak na ātā tā gā huishā mēni tamu gāngō mañjū gā tē tāng nā dī nāng nā tā tā lukhur tā zō sī gā kūr ndā nī tā tā gā nā lōng chēn rā rā tē tō nī tā nā gā chī cīn rā rā ā tamu gā kūr tā ngā tā ngā tā lukhur tā yīn jā nā huishā kūr tā gā nāng nī yīn jā nā tā tā gā sī jī manā wā nī vā shē pā gā tamu gā nāng tō yāng pānsam tsukwa tā yō kā sī 저거차니 이제 그 다다가 사마가 꼰데 맨종능 니처레즈나 다저 조로 맨스코노 아멘 인즌다 아멘 더 존다 아멘 거르스 저와가 조르디라 다조티나 저게 뇽니다모스 리더라다 깡타르징타 조아시가 능돈 와크다 좀보요니 그게 담으레지리 다다가 되게 고알랑나 초코스코노 아더니다 처레드즈나 다가 세쿰가 레 삽쳇다와 록세이티탄 요바스 다 공가 소르가 좀 망하게는나 다다근데 다 아주 사마라 공근데 다 레라 삽질 레라 삽질스고는 능가다 돈친 치우치우 들까리 대단한데 크레카리 다땅에 다 종르는 안데게 때오노 처리즈나 아 지그다가 단단히 잠바클라하가 삼노가 다가 버츠보트 카스르스고노 어다다가 너린디능니 인제즈거단 더위나템비다 레리 십치템바시위 안담오가 참바치고노 점천터치그레 대단나다 버츠보트 카스른더라 공닝인 오촌도디 뇽아 대단나단 더 지그 자디거서 더디즈시에나 치레즈나단 더 카성데랑라다 다가 총원상체 오이치 소르그샴지가 랑가 아 지디길다 땅에 다가 베제머리 휘팅컹가 화리 다 카성데랑 아주 디에 만바르카글가 토니 휘찬더카 롭종이코노 아 디소타모스 테이탄난데 인제즈카다 좀바부 인제 잠바클라하스 콘르게 인제나다 데 자우 차송 데쯩가캅 아다 디르 제파가캅 네다다가 자우가 라르멘 옌스코노가 라르멘 다다가 쇼리치 멤버 어디는가다 다스카 멤버다 칼리노스코노 아 테르시 섬숑아스 시 섬숑노는가다 시 지그다다가 저 위성가다가 흑성토차 다 당성인지나 저 위성차니 야라 다 납숙차야라 또 아리라 다 흑성가와 어다 띠와르터리 대당나 대당의 떠니다가다 소식이 담바펠리다 당은 로톤자츠 아직니 그저 공로 첨부가 가와토니다 확실아 위에 말아 해위다 당다 어떠니다 그저가 만식가 단지 질 헤기 멜론세키 아 더거다가 샹쿠토메가 거거다 마샹세위 드로미스코노 언더모거다가 단진 자츠 서허르더 그정거다 다근디 아버저보드 카스르스코노 던젤리다 땅이 처리즈나 딱갑디 겨운 빌리다 땅 겨우거티 찬나 겨우가 라이 언더세킨다는 너무 회차차진나 지리 어다근 너무 인용즈 대당나다가 아 그정거다가 잠누고 회찬데 인제즈가 카성데나다 공능이셔노다치 롭종고 대당 디 낭통가 테니 인제즈 거다근 고라 샹코 대조니 양럭마 안 더위 나타발아 수과단 다가 어그 낭톤 판섬 수과요 그 대당나 초아시 당자와 거니 다 공니셰 거노 그게 다다가 아 십치 탐바스 거노 어터리 대당나 다근 디 다가 영낭나 영다가 주다가 오치 소아르 과가 초아시 그 거르 다다가 그게 영낭톤 네요노 다치그레 아 다니다 처리즈나 다 로콘 르접근 젤르서와가 도르디 상트 로마시샤와 디나나 영 처리즈나 다 아 세쇼 컨템바스 코눈 도모글리에스틱 사모카스 단데 인제즈크 공닝인 오초이 땅아 단데 땅상 아시다가 총원상치 올릭소르스 아 샴지 칸가다가 지디글리다 회진요는 데 좀 제즈크다가 로콘 르접가 나이 쇼르즈이 뜨게다다가 아 로콘 르접장다가 디 좀바포이 인노일리 뜨게다가 그자뜨게 드고카 레다라다 땅상 심지바 크치크탄 디게 심지길리 송나 처리즈나 너디 상티 로만다 타체가 낭촌단 데트니게 티 송나 아니면 히럽 상기 정근 자나레스 아니면 히럽 상기 정근 잔누근데 인제나다 아만종 시와 마티 정화 세지 담모 만종 존 디다근탄 제와치 종니오노 난가탄 제와치와드레스 안 제와 총화 인제즈 그다가 다다가 아 녀디 오서세지 담모즈요카스 리더다 강타르짱요 아니면 쳔문 대화 정글 혼 러접거 송아텐디 됐당에다 어 다다가 소르거 담반데 페주고 쳇더 쳇레즈나 콩영도 관 데트기 됐당이 느케다 셔름 한바 남거도나 영다가 노르자가 용제당 지와 그정거 냠용아 데위 됐당은 덤모거 송네 있나 чигчиго чмарези татта серкун та кантарчин даян хуйнинг гкорнео а чигчиго нюнга гэрсэ чэрва он дэмур
1: нэ кэнаба ди чугэнги тандэ дэ тэнцэп дэ нэнцэн тонцэм дэ нижо нэнцэн дэ сомжиг батан донзэн ба аян му дэ матан сомжин гэн кэрва ларжи та хитэн та хитон дэ тарклва шиглу чи тарклва гэнтэг тэрэн тан сон мэрин чи нийн нэ кэнаба та дэ мухи
2: Сарангир нямжу Yankunamba, Chenambab de Muina, Terunov, Chersigidab, Japitsi, Nitan, Jersigidatic Pitsinyak, Worsigidatic Pitsip Jergin, Lazani Majele. Shuni Tandi, Sanjan Yambu, Litsinjan, Nantuna Nadi Chipshele.
3: Then so did the Western, Chichu Jessichimping, Somi Gatinti. They tunga Jungun, the Chin James Tongishiba call.
2: Tunga Tarchi over Mahon Tobden, Mahon Tarji Tongi, the Jil Saran Gorsongi.
3: Lodon Twenty, Mershil Babjetang, Taker and Nijanambi, Shungo and Nosil Shabir, Taker Totun Tang Shabshirshi.
2: Sormunchi Devatang, Dekit Shabshini by Cheratongi, Lossum Jeff Shabshil Lakhshi.
3: Yelling of Shendel Bujangi, added a Nien Chum Shachel Mapelvi named that dung.
2: Pakistan the Gunyani, Jungo Jacon in Beer and the Pashikum Jet Chelle, Shunin Anton Shimurnyar Gunway.
3: Daddy B. T. Stinging the Persian CB, Don Tang Junga B. of Denso D. Dirstang. 中共中央的接触书记 Rangjikya Nitsalajni, Chotin Tang, Dating Shabjak, Peji Lashkande Tongji, Tanchu Sheki. Rangjin Chetorang Lija, Yakuji Yamla, Mamburke, Jechun Hachung Chiwadang, Jonchir Tang, Jonsu Sakunji, Hiv, Narjin, Jonchi, Pejin Rujinbe, Yakuji Yen. Jonki Chachi, Chotin Tang, Datingki, Peji Stongbe, Rolam the Jobber, Yungle Tim Majunla. Dirib Sabi, Chotin Tang, Dating Shabi, Sheshu, Lalin Tarshim Sheber, Yungle Shumajun. Stone number Tunchi. Dating a drunken zichem shepherd, Gundetunki. Mamma Monsuja, Ninjibjin, Jemont and Ruby, Namon Jinchi, Trotten of Datinga, Gim Kundend, Panki, Chabja Chiwadang, Stan Nyakjiki, Li Yung Galba, Trotten Dung of Datinga, Shazar Shalur, Hirchin Chambu Tepaji of Shabrimuni, Stove Hirchi Deldang, Tonkunjish Gundetungilla, Argentian Mabber, Jimji Sarbalenki. Javi Trotten and Malak Tizan the Tomadang, Bilak Panti, Manchi Shabshi Malak Zini. They tongue tongue, Yaruji, Tua, Jetung, Tarpetung key. They tongue a drunk and zichem shepherd, Gansung, Nidin, don't you shaggy. Tang ye, Jigger can go till dung, Tang silk, Yamzin, Yamdun, Jibshabia, number, Tizan the Tongilla. They tongue la, Gapilton, we silchy dung, Lamlig, Malak, Tizan the Tongi. They tongue and the hitty, Jabi, silchy stamp of dung, Lachter Shabby, a German shallow chapter shaggy. Manchi dung, Manchin Gansung, Manzi cheap, Tanjurang, Pages to Adang. Jishung Shabi, Jensu Tizan the Tongilla. Chotan of Dating Lirichi, Tungzi Shabri Hunun Jamni. Mambi Gunchul of Zangu Tarpeldang. Jotun Jungjaka Lirik Korizi Dodger, Hijanki.
2: Joshi Jimping in Nanchi Tantone. Tablung Sara, Derev Sari, Jungu Chachi, Jensoran Ligir Gumba, Topton and Jim Tanchung Tung. Derev Sari, Mahung Stobden Tabjir, Gumba, Lakter Tansapatung. Chapsujan Hitler like Hunun Tung, Sartun Paji Tansapatunga. Chapsu Latinia Mahung Zixun Tung. Jibjir Latini, Mahon Stobden de Jirwa. Sansil Latini, Mahon Stobden de Jirwa. Jomers Dini, Mahon Stobden de Tungwa. Temter Mahon Chungabchi, Shu Yun Yirkin de Tangni. Vicento Irguni, Jason Tang, Mahon Tang of Jan Larkin de Tungwa Tangle. Among the Jilobjin Bantu Mumbin Tister and Wanjir Shiti. Mama Mahon de Mirta, Zamlang City, Mahonton, Zitim Shiki Shin Nanchiftane. Among Tuni Lo Gorgon Kori, Lord Jitin Sam Jangni. Among Yunche Homerzi, Xi Jinping, Mahon Stobden de Tung Yirgumba, Lachter Tang Subtang. Derev Sari Mahdun Tab Shu Shi Shu, Lakter Tansu Shipa. Ganchu Lu left Dambu Jangwatang, Yangstu Cherchiti. A member of Tankle Tung, Bambu Yarsun Chi, Tunga Tarchi Ute, Mahon Stobden Tung, Mahon Tarji Tongi, Tablum Te, Zajil Sara Changi. Talun no Jungun Janku Marcel, Topchin Tigni, Lord Gipchen Kori Loyne. Mun Tatala, Jason Topchin Chi Gergen Tung, Lizova, Topju Yopi Homa, Tunga Lordji Tung, Mahdun Lordji Chenki Papchi, Sansi Shite, Shiri Yan de Loni. Yangu Muscle Hopchin Chesnian Stop Chichin Shipatane. Vlorker Tasim Yopatan, Sembatang Lab Shopa, Tanglan Jomer Chesam Shipa, Tamsunger Ginko Lazini, Amartun Skansen Marna Chesam Shipi, Pendan Yetun, Snaldi Chetan Tatane. Talur Dabjavi Chief Jenine. Amarion Chen Torum Lipshipi, Sorjun Zenta, Jason Hopchin, the Jungov Zambatane. Jushi Shinpin Zentan Gorsumbim, Zagushipa Muscle, Sonshil Kachanani, Samlo Tatertang, Chapsel Tatar Jonter Sapu Shipatane. Рамка лепшил би хурди сарджи рангамжинчер жондор шехи черв тангсти тунта варсымты мама махунга самилг зэбжил сонзым шеги син нанчифтаны жуши сижин пингифтандуна чапсылар тени махун зэчун шадины мама махунги махун зэчун шепи цаваинла эрджесун танга махун тангрып жанчин зэчунга капшугтан зэгдан ламжи юла 대륙 서비스 전략